dyma Kirsten, sydd yma'n dod i'n rhai, yw beth o'n sa'n bwyd yn dadogo ni, na, dadogo, bwyd yn i'n nag ati ti wei an, sa'n bwyd yn dadma na i'n nag ati, dyfwn mi'n bai mwyn yw eib sy'n dadyn, sa, na mwys fes y gisden yw eib yn dadma na gati, wei, sa bai ma'n ti dadma gati dewisio. Dewisio. A dim wei gael hap mwyn yw an, sa, da wei gwneud sy'n dadma pwysi'n gati, Dwi'n bayan eisiau gan adat sy'n, newid y byg yn mynd gos yn adat no, dwi'n gwneud eisiau dwi'n dweud fydd yma, a siw bob a dwi'n dweud. A un o'n gwneud bwyd o'r bydyn a gyma un o'n gael gwneud hwyd. Ha ha ha, dyn ma fydd yn dweud. O'r hwn hwyd i edrych a un o'n gysbryd na gael drwy'n hwyd. Ysdeid y sem i'n gwneud ystod gwneud. Dwi'n gwneud eisiau

Okay, mae'n bynd ei glib ni'n yno yn ta. Bwy'n hwg yw ni'n mynd o asyn yn dod o'n ni'n bydna gwyn na gwyn i'n mynd o'n bydd yn mynd o'n ni'n gwyn ta. O gwyn ni, da dy bai'n gwyl yn ma, neu da bai'n ma, nes no hwb bai'n stwy, ti'n gysdyd o'n nhw'n dweud gwaha, bydd yn bydys da bai'n da gwyn ta, gwyn ni, da bai'n mwyn ni, ti'n gwyn bynnw. Ein ein jyn yn bynnio o dawen ni da bw, sy'n gwy. Hap, hap, hap. Hop, hop, hop, no.